0: SBS, a world of difference. You're with SBS Swahili on mobile, online and on radio.
1: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
2: Tungependa kuwashukuru wamiliki wa jadi wa ardhi tunaofanyia matangazo yetu. Kuanzia leo, idhaa ya Kiswahili inatoa heshima zake kwa Kamareg, watu wa taifa la Kulinga, kwa wazee wao wa sasa na wa zamani. Pia kuanzia leo, tunawakubali wa Aboriginal na Torres Strait Islander ambao ni wamiliki wa jadi kutoka ardhi zote unaosikiliza matangazo haya.
3: Jambo popote lipo na karibu katika makala idhaa ya Kiswahili ya SBS. Unazipata makala mubashara kwenye tovuti yetu, anwani ambayo ni sbs.com.au/swahili, ama unaweza kutuandikia kwa barua pepe, anwani ambayo ni swahili.program@sbs.com.au. Tutarejea tena katika ratiba zetu za kawaida hivi karibuni, lakini kwa sasa yafuatayo ni makala yaliyorekodiwa tuliyowaandalia. Je, unahisi athari za kutokuwa na utulivu na kutokuwa na uhakika katika bei za mafuta hivi karibuni, na unafikiria kuanza kutumia gari la umeme? Hauko peke yako. Mauzo yanaongezeka na motisha za serikali zinasalia kuendesha mpito huo. Lakini je, ni rahisi kiasi gani kwa madereva nchini Australia kufanya mabadiliko haya? Magari ya umeme au EV kama yanavyojulikana kwa ufupi, yanazidi kuwa maarufu wakati bei za mafuta zinazidi kutoimarika. Kulingana na data ya tasnia, magari ya umeme yalichangia takriban gari moja kati ya sita zilizouzwa nchini Australia mnamo Aprili mwaka 2026. Hussein Dia ni profesa wa teknolojia ya usafiri na waendelevu katika chuo cha teknolojia cha Swinburne. Anasema uwekezaji wa awali kwa magari ya umeme bado uko juu kuliko magari ya petroli na dizeli, lakini bei zimeshuka wakati matumizi na chaguo zikiongezeka.
4: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels.
3: Tunaanza kuona aina mbalimbali za ukubwa tofauti na viwango vya bei nafuu. Miaka mitatu minne iliyopita, tungepata shida kupata EV kwa chini ya dola 50,000. Siku hizi ziko katika kiwango cha 30,000, katikati ya 30,000, na kwa motisha za serikali pia zinaweza kuwa nafuu zaidi, lakini kuna malipo hayo. Wasiliana na serikali ya jimbo au wilaya yako kwa motisha zinazopatikana wakati wa kununua gari la umeme. Wafanyakazi walio katika mpangilio wa kupunguza ushuru wa mishahara wanaweza pata punguzo la kodi kwa kukodisha gari la umeme. Alex Forrest ni meneja wa magari na mafuta katika shirika la Royal Automobile Club la Magharibi Australia. Anaelezea zaidi hapa.
5: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can say,
3: kama una mkataba mpya wa kukodisha, unaweza pata punguzo la kodi ya faida za ziada. Kwa hivyo, hiyo inaweza kuokolea maelfu ya dola kila mwaka kwa kipindi cha miaka mitano ya kukodisha, na ingewaachia watumiaji jukumu la kwenda kuona kama mkataba mpya wa kukodisha utawafaa. Ikilinganishwa na magari ya petroli na dizeli, magari ya umeme ni ya bei nafuu kuyaendesha. Inakadiriwa kuwa madereva wanaweza kuokoa hadi 70% kwa mafuta na 40% kwa gharama za huduma kila mwaka. Profesa Dia anafafanua maana ya hatua hiyo.
4: Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely.
3: Umeme ni bei nafuu zaidi kuliko petroli kwa kilomita. Hatuhitaji kutegemea kuagiza kama tunavyofanya na petroli. Na magari ya umeme, kwa sababu ni rahisi zaidi kimakanika, gharama za huduma pia ni za chini. Kwa hivyo, baada ya muda akiba hizo zinaweza ongezeka na zinaweza punguza bei ya juu ya ununuzi. Lakini kumbuka kwamba akiba ni ndogo unaponunua umeme katika vituo vya kuchaji vya umma, kwa sababu ni ghali zaidi kwa kilowati kwa saa kuliko kuchaji nyumbani. Na je, vipi kuhusu umbali wa uendeshaji wa magari ya umeme katika soko la sasa?
4: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge.
3: Magari ya umeme ya kawaida yanaweza safiri kilomita 400 hadi 500 kwa chaji moja. Pale inapofeli ni wakati inahitaji safari kati ya majimbo, kwa mfano, ambapo unahitaji panga vituo vyako hasa katika maeneo ya kikanda. Kuna maelfu ya kilomita bila chaji za haraka. Hilo linaweza kuwa tatizo. Kama unaishi katika ghorofa, unaweza hitaji ruhusa kutoka kwa shirika lako la usimamizi wa jengo hilo kuweka sehemu maalum ya kuchaji magari ya umeme. Lakini kwa madereva wengi, kuunganisha kebo ya EV yako kwenye soketi ya umeme ya nyumbani kunaweza fanya kazi hiyo. Bwana Forrest na maelezo zaidi.
5: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely...
3: Kama una maegesho barabarani na sehemu ya umeme katika gereji au eneo la maegesho, unaweza kuichaji kwa kutumia kebo hiyo ya umeme, na huwafaa watu ambao hawahitaji kuendesha gari mbali sana. Kwa hivyo, chini kilomita 100 kwa siku, lakini kama utalazimika kuendesha gari zaidi kila siku, kufanya safari ndefu na kutumia nguvu zaidi ya betri, utahitaji kuibadilisha usiku kucha na kwa raha. Na hapo ndipo chaja ya nyumbani inapotumika. Kwa kuwa magari ya umeme yamekuwa kwa chini ya miaka 20 nchini Australia, soko la magari yaliyotumika bado liko katika hatua za mwanzo. Hata hivyo, tumeona ongezeko la imani ya watumiaji katika magari ya umeme yaliyotumika katika miezi kadhaa iliyopita, huku thamani za mauzo zikilinganishwa na magari ya petroli. Kama ilivyo kwa gari lolote jipya, ni muhimu kuzingatia usaidizi wa baada ya mauzo na chaguzi za huduma. Wanunuzi watarajiwa wa magari ya umeme wanapaswa pia kuangalia udhamini wa betri. Habari njema ni kwamba soko la magari ya umeme lina ushindani, na hali hiyo inawapendelea watumiaji. Bwana Forrest tena.
5: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market.
3: Kwa bahati nzuri kwa watumiaji, tuna takriban chapa 60 sokoni kwa sasa. Kwa hivyo, ukifanya utafiti wako, sio tu mapitio ya magari, lakini pia kujua watu wanafikiria nini kuhusu uzoefu wa umiliki. Kuhakikisha unajua haswa unachopata kwa bei unayotaka kulipa, na kwamba unakidhi mahitaji yako pia. Tutume kwamba makala yamekupolewa kuhusu maendeleo ya matumizi ya magari ya umeme pamoja na mipango ambayo serikali inatoa kwa kuweza kurahisisha wale ambao wangependa kununua magari kama hayo. Kwa makala na mengine mengi kama haya, tembelea tovuti yetu ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Makala haya yaliandaliwa na waandishi wetu Zoe Tomaidu na Gode Migirano. Unaendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS.
6: Ingenieur Baudelaire Kouyena. Metala bangora babomba.

0: si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo, comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
1: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: SBS Audio.
3: Bonyeza play kupata vipindi vinavyoambatana na vitu vinavyokuvutia.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabd karvata hai.
8: Far from the partisan politics.
3: Matarifa za habari katika zaidi ya lugha 60. Mziki unaoambatana na hisia yako. Na makala yaliyorekodiwa ya kusisimua yanasubiri kugunduliwa. Pakua app ya SBS Audio. Au
9: sbs.com.au/audio.
10: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS.
3: Endelea kusikia idhaa ya Kiswahili ya SBS ukiwa na Migodi Migerano tukiwa katika studio zetu za SBS Audio. Na makala kama kawaida unaweza kuyapata kwenye tovuti yetu na nembo ni sbs.com.au /swahili. Kwa sasa tuelekee moja kwa moja katika studio zetu za Nairobi ambako mwandishi wetu Jason Nyakundi anatusubiri na yalojiri wiki hii barani Afrika.
11: Idadi ya visa vya Ebola vilivyothibitishwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka hadi 635 ikiwa ni pamoja na vifo 127. Idadi hiyo imebainika kwenye data za serikali wiki hii. Wakati huo huo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitangaza ufadhili wa ziada wa dola milioni 20 kama sehemu ya kukabiliana na mlipuko wa Ebola barani Afrika. Wakati haya kiarifiwa, Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi wiki hii alisisitiza kuiunga mkono Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa ziara ya Rais wa Kongo Felix Tshisekedi huko Cairo. Al-Sisi alisema katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari kufuatia mazungumzo, akielezea mshikamano wa Misri na Kongo katika kukabiliana na mgogoro wa sasa wa kibinadamu katika sehemu ya mashariki ya nchi na utayari wao wa kutoa aina zote muhimu za msaada wa kimatibabu, chakula na misaada ya kibinadamu katika suala la Ebola. Tukisalia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bunge la nchi hiyo limepitisha pendekezo la sheria inayoweka utaratibu wa kuandaa kura ya maoni ya kitaifa. Wakati serikali na wabunge wanaunga mkono mpango huo wakisema ni njia ya kuimarisha taasisi za dola, wakosoaji wake wanasema unaweza kufungua mlango wa mageuzi ya kisiasa yenye maslahi ya watawala. Sheria hiyo iliyopendekezwa na mbunge Paul Ngondankoi inaweka mfumo wa kisheria wa kuandaa kura ya maoni nchini DRC. Miongoni mwa vipengee vyake ni kumpa rais wa jamhuri mamlaka ya kuitisha kura ya maoni, huku tume huru ya taifa ya uchaguzi ikisimamia mchakato wa kampeni, upigaji kura, kuhesabu matokeo na kushughulikia migogoro inayoweza kujitokeza. Pendekezo hilo pia linafungua uwezekano wa kuundwa kwa bunge maalum la katiba ikiwa kura ya maoni itaidhinisha kuandikwa kwa katiba mpya. Kwa wengi, hilo ndilo swala linalozua mjadala mkubwa zaidi, hasa katika mazingira ambayo tayari kuna hofu kuhusu hatima ya mfumo wa kisiasa baada ya muhula wa sasa wa uongozi. Hatua hii imepokelewa kwa hisia tofauti katika maeneo mbalimbali ya nchi. Katika mji wa Bukavu, baadhi ya wananchi wanasema wamekerwa na namna wabunge hao walivyounga mkono sheria hiyo wakati nchi bado inakabiliwa na changamoto kubwa za usalama mashariki mwa DRC, hususan katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Wachambuzi wa siasa nchini DRC wanaeleza kuwa mjadala kuhusu katiba si mpya. Rais Felix Tshisekedi amewahi kusema kuwa baadhi ya vipengele vya katiba ya mwaka 2006 havikidhi tena mahitaji sasa ya kitaifa. Hata hivyo, pinzani na mashirika ya kiraia yanaonya kuwa kufungua mjadala wa katiba katika kipindi hiki kunaweza kuongeza mgawanyiko wa kisiasa na kuhamisha mjadala kutoka masuala ya usalama na maendeleo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza hatua mpya za kudhibiti uhamiaji haramu huku akijaribu kutuliza ongezeko la maandamano dhidi ya wahamiaji wa kigeni. Hata hivyo, swali kubwa linalobaki ni iwapo hatua hizo zitatosha kumaliza hasira za waandamanaji zinazoshuhudiwa.

0: katika baadhi ya maeneo ya nchi. Kwa mengi zaidi ni kwenye taarifa ifuatayo.
1: Kwa mujibu wa takwimu rasmi za Afrika Kusini, kuna wahamiaji wapatao milioni 3,300,000 nchini humo, sawa na karibu 5% ya idadi ya watu inayokadiriwa kufikia milioni 65. Idadi kubwa ya wahamiaji hao hutoka katika mataifa ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC. Raia wa nchi hizo wanaruhusiwa kuingia Afrika Kusini na kukaa kwa muda wa hadi siku 90 bila visa maalum. Changamoto hujitokeza pale baadhi yao wanapoendelea kuishi nchini humo. Mwanzoni mwa miaka ya 1990, wahamiaji wengi walitoka Msumbiji wakikimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe. Baadaye, hali ngumu ya kiuchumi Zimbabwe ilichochea maelfu ya watu kuvuka mpaka kuingia Afrika Kusini. Katika miaka hivi karibuni, idadi ya wahamiaji kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo imeongezeka. Maandamano dhidi ya wahamiaji yamekuwa yakijirudia mara kwa mara. Baadhi ya wenyeji wanaolaumu wahamiaji kwa kuongeza ushindani katika soko la ajira na biashara ndogondogo. Ongama Mtimuka, kaimu mkurugenzi wa kituo cha utawala na uongozi cha Raymond Muhlaba katika chuo kikuu cha Nelson Mandela, ameambia DW kuwa wahamiaji wengi wamejijenga nchini humo na kuanzisha familia, jambo linaloonyesha kuwa wengi wao wanaiona Afrika Kusini kama makazi ya muda mrefu. Wengi wao wanaishi katika majimbo ya Gauteng na Western Cape ambayo yana fursa nyingi za kiuchumi. Kufuatia ongezeko la malalamiko na matukio ya vurugu dhidi ya wahamiaji, Rais Ramaphosa ametangaza hatua kadhaa za kuimarisha utekelezaji wa sheria za uhamiaji. Serikali yake imeahidi kuimarisha usalama mipakani na kuhakikisha sheria zinazingatiwa kwa wote wanaoingia nchini.
0: Na mwamuzi wa soka kutoka Somalia amezuiwa kuingia nchini Marekani licha ya kuwa na visa halali. Hatua hiyo imefanya kupoteza nafasi ya kuwa Msomali wa kwanza kuchezesha mechi ya Kombe la Dunia. Atana alikuwa miongoni mwa waamuzi walioteuliwa na FIFA kwa ajili ya mashindano hayo. Pia alitajwa kuwa mwamuzi bora wa kiume barani Afrika mwaka 2025. Mamlaka za forodha na ulinzi wa mipaka za Marekani zilisema alizuiwa baada ya kufanyiwa ukaguzi wa ziada alipowasili Miami. Hata hivyo, hazikutoa maelezo ya kina kuhusu sababu za hatua hiyo. Ubalozi wa Somalia nchini Kenya ulisema Atan alikuwa amepewa visa ya kusafiri kwenda Marekani wiki iliyopita. Serikali ya Somalia sasa inajaribu kutafuta suluhisho kupitia njia za kidiplomasia. FIFA imesema iliarifiwa na mamlaka za Marekani kwamba hali ya Tan haitabadilishwa kwa sasa. Kutokana na hilo, mwamuzi huyo ataweza kushiriki mazoezi wala kuchezesha mechi za Kombe la Dunia. Shirikisho hilo limesisitiza kuwa maamuzi kuhusu nani anaruhusiwa kuingia nchini ni jukumu la serikali mwenyeji. FIFA imesema haikuhusika katika mchakato wa uhamiaji wa Tan. Katika taarifa yake, Tan amesema ataendelea kuwa na mtazamo chanya licha ya kilichotokea. Ameshukuru FIFA na shirikisho la soka Afrika kwa msaada wao. Amesema amewatakia mafanikio waamuzi wenzake na ana matumaini ya kushiriki mashindano makubwa yajayo. Kauli hiyo imepokelewa kwa masikitiko na mashabiki wengi wa soka nchini Somalia. Jason Nyakundi, SBS Audio, Nairobi, Kenya.
2: Mwandishi wetu Jason Nyakundi na taarifa hizo kutoka studio zetu za Nairobi akitupasha yaliyojiri wiki hii kutoka barani Afrika. Na mengi zaidi kuhusu yale ambayo umesikia bila shaka unaweza kupata kwenye tovuti yetu, anwani ambayo ni sbs.com.au/swahili.

0: Cocoto, Gérard et Couture, Thierry Zone et les collecteurs, Papi Kamba, l'homme poursuivi par le lion et l'homme poursuivi par le chien ne courent pas de la même façon.
1: Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
2: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
3: One more, let's go.
2: Free forever. Get Business Internet Advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
4: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: Fanya sbs.com.au mkwaju swahili iwe nyumbani kwako mtandaoni. Pata taarifa mpya, makala ya masuala ya kisasa na pamoja na burudani kwenye tovuti ya sbs.com.au mkwaju swahili. Je, unapenda kusikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS? Shiriki katika mjadala kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Penda ukurasa wetu na changia maoni yako. Idhaa ya Kiswahili kwenye Facebook.
6: Idhaa ya Kiswahili ya SBS. Shiriki taarifa zetu kwenye Facebook.
7: Waendelea kusikia idhaa ya Kiswahili ya SBS ukiwa na Migode Migerano. Kwa sasa tulikia moja kwa moja katika makala mengine ambayo tumeandalia, tukizungumzia swala zima la biashara na kuanza biashara yako ndogo. Iwapo umechoka kufanya wengine kazi na unataka kukuza ndoto zako mwenyewe za kuwa mwajiri pamoja na kujiajiri mwenyewe, kuna mbinu gani ambazo unatumia na ni kipi ambacho unazofanya kisha kwamba unafanikisha hilo? Kwanza, biashara nchini Australia hutoa faida kadhaa. Australia husaidia uvumbuzi na ujasiriamali kupitia miundombinu imara, nguvu kazi yenye ujuzi na mipango ya serikali inayohimiza ukuaji wa biashara ndogo kwa ruzuku, fedha na motisha za kodi. Uchumi mzuri wa Australia pamoja na mazingira mazuri ya biashara hutoa hali ya kipekee kwa wajasiriamali. Kwanza, biashara ndogo hapa kunaweza ridhisha sana. Iwapo una wazo la kipekee au motisha ya kuligeuza kuwa biashara yenye faida. Nadine Cornell ni mkurugenzi wa Smart Business Plans Australia. Anaamini kuwa Australia ni moja sehemu nzuri duniani ya kufanya biashara kama alivyoelezea hapa.
8: There's competitive tax rates. It's a simple GST system at 10%. It's simple ABN setup. There's a lot of government incentives out there through grants.
7: Anasema kuna viwango vya kodi vyenye ushindani. Ni mfumo rahisi wa GST kwa 10%. Ni rahisi kupata ABN. Kuna motisha nyingi za serikali huko nje kupitia ruzuku. Nadhani kuna zaidi ya bilioni 70 ambazo serikali ya Australia hutoa na kuna sheria zilizo wazi pamoja na ruhusa kwako kuwa mbunifu. Abdallah Abdallah ni mchambuzi wa uchumi mjini Sydney. Ameidai Australia ina fahari ya kuwa na uchumi imara. Uchumi imara ni nguzo kwa wawekezaji pamoja na wajasiriamali. Bwana Abdallah Abdallah hapa.
9: Our economy grows steadily, except for a small period of time during COVID where we saw some recession. However, in the past 3 decades...
7: Anasema uchumi wetu unakuwa kwa kasi, isipokuwa kwa muda fulani wakati wa uviko, ambako tuliona mdororo wa uchumi. Hata hivyo, katika miongo mitatu iliyopita tumekuwa taratibu, kwa hiyo hii ni dalili bila shaka. Bwana Abdalla ameongezea kuwa Australia pia hutoa mfumo mzuri wa sheria kwa wamiliki wa biashara. Huyu hapa tena.
9: There is good protection for companies, for investors, for entrepreneurs around that.
7: Nasema kuna ulinzi mzuri kwa makampuni, wawekezaji, wajasiriamali, tuseme haki za mali, mali za kiakili, IPs, kuna sheria inayosimamia kila mtu. Mfumo wa sheria tunaweza sema uko wazi, na muhimu zaidi kuna viwango.

0: viwango kidogo tu vya ufisadi nchini Australia. Kabla kwanza kupanga biashara, ni muhimu kuelewa mifumo ya biashara nchini Australia. Biashara zinaweza simamiwa na mtu mmoja, kampuni au shiriki, kila mmoja ya aina hizo ikiwa na majukumu na masharti ya kisheria tofauti. Bwana Abdalla amesema kila aina ya biashara ina namna tofauti ya kusimamiwa kutegemea na matarajio yako ya kibiashara. Huyapatana.
1: If my aspirations is to be like local small business doing some small services.
0: Nasema kama tumaini langu ni kuwa mmiliki wa biashara ndogo, kutoa huduma ndogo, tuseme kandani au katika vitongoji, sina mpango wa ukuaji wao, basi pengine naweza zingatia kuwa mfanya biashara pekee au kuwa na mshiriki. Ila kama matumaini yangu ni kuwa ni kukuza kampuni hiyo kama chapa yenyewe, kuunda thamani katika chapa hii na pengine baadaye kuiuza au kuuza sehemu yake, basi kampuni inayo inaweza kuwa bora. Na tumeona kampuni nyingi zilizoanza zikiwa ndogo ndani ya magereji na sasa chapa zao zina thamani ya mabilioni ya dola. Utakapochagua mfumo wa biashara yako, lazima usajili biashara yako na kuhakikisha uzingatiaji wa sheria na kanuni za unakoishi. Bikono amesema ni mchakato unaweza dhibitiwa na rasilimali nyingi zipo kukuongoza. Taarifa nyingi inayohitajika kusajili kama mfanyabiashara wa pekee na kupata namba ya biashara ya usajili ABN inaweza patikana kwenye tovuti ya serikali ya jimbo lako.
2: So you can get that done very, very quickly, and then you won't be needing to register for GST until you hit 70,000.
0: Anasema unaweza fanya hivyo haraka, kisha hautahitaji fanya sajili ya GST hadi utakapofikisha dola 70,000 kwa upande wa mapato. Kwa hiyo hauhitaji fanya hivyo mara moja. Kama una nia ya kufungua kampuni, Bwana Abdalla ameshauri utembelee mhasibu wako akusaidie kupata namba ya kampuni yako.

0: jua kile ambacho wanaweza pata kesi kwa kesi na kulingana na mazingira yao. Bikonol anakushauri uchukue hatua za kwanza kuelekea katika ndoto yako ya ujasiriamali. Anza kufanya utafiti, tengeza mitandao na boresha wazo lako la biashara. Kumbuka kila biashara yenye mafanikio ilianza kwa hatua moja. Na
1: the biggest misconception would be that you have to have a lot of money to do it. You don't have to.
0: Anasema dhana potofu kubwa zaidi ni kwamba unastahili kuwa na hela nyingi kufanya hivyo. Si lazima ubuni kila kitu mara moja. Si lazima uanzie sufuri hadi 100. Na unaweza anza polepole na uwekeze unavyokuwa. Unaweza chosha kuanzisha biashara na si lazima iwe hivyo kama unazungumza na watu sahihi. Kila mtu anaweza shirikiana kufanikisha biashara hiyo, alisema Bikono. Tutumai kwamba taarifa imekupa uelewa zaidi kuhusu kile ambacho unastahili kufanya iwapo ungependa kuanza biashara yako binafsi. Na kama unahitaji taarifa zaidi, tembelea tovuti yetu na nambari sbs.com.au mkwaju swahili. Makala yanaendelea na andishi wetu Maram Ismail na Gode Migerano. Hii ni idhaa Kiswahili ya SBS.

0: ya zama dan lokuti
1: kware da gaske. To bayan da ya saka wannan wadannan rigunan guda 50 kuma sai aka kira su wakilan wannan kundin na Guinness World Record kuma suka bincika suka tantance suka ce ya kafa bajinta
0: lalle da saka wadannan riguna kenan
1: ya karya tarihin da ake da a baya na saka riguna mafi yawa a lokaci guda na wata yarinya da ta saka riguna 46 a lokaci daya.
0: Ah, lalle ya kafa tarihi wannan yaro din shekara 7 sai mu tafa masa.
1: Kware da gaske. Yanzu su wannan gidakin karatun sun ce za a bayar da wadannan rigunan kyauta a wani biki da suke yi a na rabon riguna watakila idan sanyi ya soma kama haka. To ke ji labarin Skylar
0: Ogun. Gaskiya Skylar kai abin kirki. To tunda muna batun wannan kundi ne da mutane ke tar bibirbi har ga yaro ma ga Skylar shi ma abin ya burge shi yayi wani hubbasa. Anan ma labarin wani ne matashi zamu ce tunda shekaran sa 31 sunan Sahari Chandra Giri shi dan Nepal ne.
1: Har yanzu matashi ne.
0: Matashi ne to kaga. Dama yana irin wasannin motsa jiki haka. Kuma ya masha samun kyaututtuka saboda shiga wannan kundi na Guinness World Record amma sai ki gani akwai buƙatar ya ƙara yin wani abu na daban da zai sake samu da
1: wannan kundi na Guinness World Record.
0: Ya sha ƙorai kuwa a baya. Amma sai ki gani akwai buƙatar ya ƙara yin wani bajintan ya ƙara yin wani abu da zai ƙara bashi damar shiga wannan kundi. Da haka a wannan karan ka san me yayi? Ka san zakai hau beni matakalan beni tafiya da kafa muke tafiya ko ba haka bane amma shi sai yanke hukunci ya bari amfani da hannu.
1: To
0: sai amfani da hannu da hannu ya tafiya akan beni.
1: Wato irin abun nan da ya rake yi ka dora hannu a ƙasa ka tafiya da kafafuwan ka sama kana tafiya da hannu.
0: Kwarai kuwa to haka yayi. Kuma irin sai da ya hau matakalan beni daddai har guda 100
1: da hannu.
0: Da hannu. Kaga idan ma zaka ga hota anan zaka ga kamar gashi wani dan bokare.
1: Lalle gashi ne yana sassaukowa.
0: Kaga yana sassaukowa.
1: Kuma gashi wata kila ya gama.
0: Ya gama. Kuma idan zaka duba matakalan da ya hau zaka ga matakala ne mai wahala ba wai irin mai sauki ba.
1: Eh ba wai na gida bane irin na irin kamar wuraren tarihi.
0: Wuraren tarihi ne mai fadi da tsayi kaga. Kuma har guda 100.
1: Har guda 100.
0: Kuma an ce yayi wannan tafiya ne a cikin minti 44 da sakan 71.
1: Ya ci wuya kuwa.
0: Ai ba karamu ya ba a ce minti 44 da sakan 71 kana tafiya akan hannu ai ba abu bane mai sauki
1: ba karamar bajinta bace
0: kwarai kuwa kuma wannan tafiya da yayi akan hannu yayi ne a wani yanki na Yuyang Chonggi dake kasar China.
1: To
0: shi dan Nepal ne amma kuma kasar China yake yayi wannan tafiya da hannu.
1: To yasa tafi kasar China yayi wannan abu?
0: To ina ga saboda ka san su China dama suna da wuraren tarihi haka wanda kuma za su suna da matakala haddari da zaka
1: lalle ba karamar shirya wannan abu ne ba.
0: Gaskiya ya shirya kuma dama ya ce abu ne da ya jima yana ta tunanin ya za a yi ya cimma wannan buri nashi. Saboda a baya ya bada labarin cewa ya taba yi amma wanda ya taba yi bai kai na matakala iri daddai har guda 100 ba wanda ya a baya akwai wanda ya irin matakala 50 ya gwada wanda ya akan minti 12 da sakan 65 ya kuma gwada wanda ya kamar tafiyar mita 10 akan hannu
1: to
0: wanda ya sa bal haka kwallo a tsakanin kafafuwansa shi kuma wannan minti 4 kawai ya iya da sakan 49 amma a wannan lokacin ne yayi wanda ya fi kowanne tsayi
1: ya karya tarihin duniya
0: da haka ya shiga shi ma wannan kundi shi ma ya zama abin yabo da yabawa a duniya da haka kai ma ina
1: an ce sai da rai a nemo suna
0: yawa da kai magana sai da rai sai da ce gaskiya ba abu ne mai sauki saboda tafiyan da inda an samu akasi ko an samu matsala to duk wanda ya fadi gaskiya akwai matsala saboda yana iya shafar ko ka samu matsalar wuya ko ka karya wuya ko karya wani sassa musamman ko na hannu ko na jiki amma shi sai da ya taka tsantsan ya shirya abin sosai ta bar tafiya duk wani tanadi da zai ya samu horo sanaye
1: kuma ke ga wannan yana da muhimmanci domin kada wani
0: ya ce ce zai gwada kwarai kuwa kwarai sannan
1: ko
0: da yake wannan tafiya irin akwai irin jami'an irin agajin gaggawa din da su dan tsatsaya saboda idan aka samu akasi ga masu kiwon
1: lafiya
0: wallahi kaga abin da wannan matashi
1: ya gwada irin wannan abun dole shi ma sai ya tabbatar da ya dauki irin waɗannan
0: amma ni fa ina son ga kai ga ka gwada saboda yanda kake din ne ya kamata kai ma ka gwada
1: mun yi sadda muna yara
0: to ai sai sanin shi sai ka gwada yanzu
1: eh za mu gwada babu komai amma sai an bani horo sai kin sa an bani horo na shekara guda
0: har shekara guda saboda jikin ya sabe
1: ina ta gwadawa tukuna sannan dada to da yake muna kudu maso gabashin Asia ni ma labari na gaba labari ne da za a ce ko inda rai da rabo ko kuma dai randana daka Allah yake baki ruwa domin labari ne na wani mutum mai tabin hankali da ya bata shekara uku ba a san inda yake ba
0: ikon Allah
1: sai daga baya aka gano shi can saman wani tsauni a kasar Indonesia
0: can yaje kenan ya hau
1: kuma shekara uku
0: akan tsauni
1: eh ba a san inda yake samun abinci ba ba a san inda yake samun rabo kuma ya kanjame ya bushe
0: kuma ya rayu shekara uku
1: shi wannan mutum mai shekaru 43 sunan shi Ai Salahuddin dan kasar Indonesia ne wanda ya samu tabin hankali to bayan ya samu tabin hankali sakamakon rasuwar iyayensa a cewar yan uwansa to sai ya kama fita ya tafi daji ba san inda yake ba wani lokaci a gano shi ya dawo
0: gida
1: to wannan da yayi wannan fitar ta karshe da yayi ba a koma ganin sa ba
0: Allah sarki dama ya saba shiga jeji saboda damuwa ta mai yawa ta shafi lafiyar kwakwalwarsa

0: To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na taba kidi taba karatu wanda a yau ni Haruna Shehu Tangaza zan gabatar kuma domin gabatar da shirin na wannan makon na gayyato abokiyar aiki na Umaima Sani Abdul Mu'min Umaima barka da zuwa wannan filin na taba kidi taba karatu
1: barkamu dai Haruna sani da aiki
0: ban sani ba ga ke da labarai ga ni dauki da labarin ni ma wani ne zai fara
1: kai na bawo dama
0: to nagode labarin na dai shine labarin wani yaro ne dan shekara 7 a jahar Pennsylvania ta kasar Amurka shi wannan yaron sunan shi Skylar Rosell Whittaker ke san abin da yayi
1: me yayi
0: ya samu shiga kundin bajinta ne na Guinness World Record.
1: Mutane suna rububi shi ma ya samu kenan ya kafa tarihi. Kasa abu ne da ake rububi kowa na son ya ga shi ma ya abin da zai kafa tarihi. To amma kuma me yayi?
0: To abin da yayi kuwa ba wani abu bane na da za a ce a zo a gani amma dai wata kila fikirarsa ta yin haka dan ne yasa ya samu wannan abu
1: da kuma shekaru ba mamaki
0: yayin da wasu suke zuwa ga yin wasu abubuwa masu hadari to shi Skylar kin san abin da yayi
1: me yayi
0: ya karya tarihin sakari guda mafi yawa ne a lokaci guda
1: ikon Allah
0: bigunan sanyi kuma sweaters
1: masu nauyin nan
0: ya saka sweater guda 50 ne a lokaci guda
1: kuma ba wai koya mai akai ba shi da kansa kawai
0: ta sa fikirar kenan ya je wani library ne inda suke zuwa karatu yace ga abin da zai yi su kuma suka bashi goyon baya aka tattaro waɗannan abubuwan ya saka riga sweater guda 50 a
1: lokaci guda
0: kin ganshi nan
1: aka gashi ya zama tikeke ya zama dan lukuti
0: to bayan da ya saka wannan waɗannan rigunan guda 50 kuma sai aka kira su wakilan wannan kundin na Guinness World Record kuma suka bincika suka tantance suka ce ya kafa bajinta
1: lalle da saka waɗannan riguna kenan
0: ya karya tarihin da ake da a baya na saka riguna mafi yawa a lokaci guda na wata yarinya da ta saka riguna 46 a lokaci daya
1: lalle ya kafa tarihi wannan yaro dan shekara 7 sai mu tafa masa
0: kware da gaske yanzu su wannan gidakin karatun sun ce za a bayar da waɗannan rigunan kyauta a wani biki da suke yi na rabon riguna watakila idan sanyi ya soma kamawa haka to ke ji labarin Skylar
1: gaskiya Skylar kai abin kirki to tunda muna batun wannan kundi ne da mutane ke tarbubi har ga yaro ma ga Skylar shi ma abin ya burge shi yayi wani hubbasa anan ma labarin wani ne matashi zamu ce tunda shekaran sa 31 sunan Sahari Chandra Giri shi dan Nepal ne
0: har yanzu matashi ne
1: to kaga dama yana irin wasannin motsa jiki haka kuma ya masha samun kyaututtuka saboda shiga wannan kundi na Guinness World Record amma sai ki gani akwai buƙatar ya ƙara yin wani abu na daban da zai sake samu da
0: wannan kundin na Guinness World Record
1: ya sha ƙwarai kuwa a baya amma sai ki gani akwai buƙatar ya ƙara yin wani bajintan ya ƙara yin wani abu da zai ƙara bashi damar shiga wannan kundi dan haka a wannan karan ka san me yayi ka san zakai hau beni matakalan beni tafiya da kafa muke tafiya ko ba haka bane amma shi sai yanke hukunci ba bare amfani da hannu
0: to
1: sai amfani da hannu ya tafi akan beni
0: wato irin abun nan da ya rake yi ka dora hannu a ƙasa ka
1: tayar
0: da kafafuwan ka sama kana tafiya da hannu
1: kwarai kuwa to haka yi kuma irin sai da ya hau matakalan beni daddai har guda 100
0: da
1: hannu kaga idan ma zaka ga hota anan zaka ga kamar gashi wani dan bokare
0: lalle gashi ne yana sassaukowa
1: kaga yana sassaukowa
0: kuma gashi watakila ya gama
1: kuma idan zaka duba matakalan da ya hau zaka ga matakala ne mai wahala ba wai irin mai sauki ba
0: ba wai na gida bane irin kamar
1: wuraren tarihi ne mai fadi da tsayi
0: kaga
1: kuma har guda 100
0: har guda 100
1: kuma an ce yayi wannan tafiya ne a cikin minti 44 da sakan 71
0: ya ci wuya kuwa
1: ai ba karamu ya ba a ce minti 44 da sakan 71 kana tafiya akan hannu ai ba abu bane mai sauki
0: ba karamar bajinta bace
1: kwarai kuwa kuma wannan tafiya da yayi akan hannu yayi ne a wani yanki na Yuyang Chongyi dake kasar China
0: to
1: shi dan Nepal ne amma kuma kasar China yaje yayi wannan tafiya da hannu
0: to yasa tafi kasar China yayi wannan abu
1: to ina ga saboda ka san su China dama suna da wuraren tarihi haka wanda kuma za su suna da matakala haddari
0: da zaka lalle ba karamar shirya wannan
1: ya shirya gaskiya ya shirya kuma dama yace abu ne da ya jima yana ta tunanin ya za a yi ya cimma wannan buri nashi saboda a baya ya bada labarin cewa ya taba yi amma wanda ya taba yi bai kai na matakala irin dade ha guda 100 ba wanda ya a baya akwai wanda ya irin matakala 50 ya gwada wanda ya akan minti 12 da sakan 65 ya kuma gwada wanda ya kamar tafiyar mita 10 akan hannu
0: to
1: wanda ya sa ball haka kwallo a tsakanin kafafuwansa shi kuma wannan minti hudu kawai ya iya yi da sakan 49 amma a wannan lokacin ne yayi wanda ya fi kowanne tsayi
0: ya karya tarihin duniya
1: da haka ya shiga shi ma wannan kundi shi ma ya zama abin yabo da yabawa a duniya da haka kai ma ina
0: an ce sai da rai a nemo suna
1: yawa da kai magana sai da rai sai dai ce gaskiya ba abu ne mai sauki saboda tafiyan da inda an samu akasi ko an samu matsala to duk wanda ya fadi gaskiya akwai matsala saboda yana iya shafar ko ka samu matsalar wuya ko ka karya wuya ko karya wani sassa musamman ko na hannu ko na jiki amma shi sai da ya taka tsantsan ya shirya abin sosai ya tabbatar da duk wani tanadi da zai ya samu horo sanaye
0: kuma ke ga wannan yana da muhimmanci domin kada wani
1: ya ce ce zai gwada kwarai kuwa kwarai
0: sannan
1: ko da yake wannan tafiya irin akwai irin jami'i irin agajin gaggawa din su dan tsatsaya saboda idan aka samu akasi da masu kiwon lafiya wallahi kaga abin da wannan matashi
0: ya gwada irin wannan abun dole shi ma sai ya tabbatar da ya dauki irin wadannan
1: amma ni fa ina son ga kai ga ka gwada saboda yanda kake din ne ya kamata kai ma ka gwada
0: mai sai da muna yara
1: to ai shi yasa nace sai ka